Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. 7-7. Samo